Dragi penzioneri, SP Marketi vam daju 10% popusta na vašu kupovinu uz penzionersku karticu 9. i 10. septembra. SP Marketi, verni vama!

0: našao pravi put.
1: Dragi penzioneri, SP Marketi vam daju 10% popusta na vašu kupovinu uz penzionersku karticu 9. i 10. septembra. SP Marketi, verni vama!

0: Dragi penzioneri, SP Marketi vam daju 10% popusta na vašu kupovinu uz penzionersku karticu 9. i 10. septembra. SP Marketi, verni vama.
1: Uvek uz vas, vaša Radio Adam.

Dragi penzioneri, SP Marketi vam daju 10% popusta na vašu kupovinu uz penzionersku karticu 9. i 10. septembra. SP Marketi, verni vama!